Wora sere. Opunyo nyabando. Kodoma dana manya kwaro dare kanyanja. Yana pala goma. Ana pala goma. Ana pala goma kodoko modi. Ini pala goma.